premises wɔ wɔn office na wɔn yɛ adwuma ntumi na ano na yɛ adwuma wɔ office mami mami atuo ki wɔ ɛkɛ ne ma na ata bi tu.